angi kaka oyak kanik apumilyo ejomik ilokhtirabdur amamnik ilipawtillu kisigmilokulakhlu ananama okkutita atatama angmutangita orsuani orsorlu atanmutikkaru illakkuyitorpani seimai nimikkaraaguma takkua iligiyukkui amikarsimoqa tusaakkuulaorpaglungaru atikkanilaami